ko tawa mai ni ki he to mu e tau poro kalama pe ka pe ha famalo e famali ko ni e pe ki ta fe mai no aki he te te o tau poro kalama pe a ko ni ne lama pe pe fa fi fi e he ke to ko mai pe ko ia pe fa nga i a ele o Paterine, okay, of a lahi, Katea, Moe Manatuki, and our in Anifai, Mokorebe, Amo Hufaki. Koe Korebe Foki Motau, Hufikina, Etaukau Takilotu, the Mofanga Maria, ne Nike, Afetu, Ilota, O Maria, Benego Nevege Maha, Hong Kong, kana e fai frataha e kau e tinuri pu kau pātere ko ia i South pe a whawhiwhia pe unau whepopo aki pe a mua tau taki ka koe whamanato e toa e pe a e tau ngahi e polo kalama mua kore pe